0: free di.
1: Ninu ya no mo ba se mo mani pa ni na free me hunkwa.
0: Mhm. Mo o mo nyina free me hun free di na Joseph eri yi ne hu adi a kire ninu ya no.
1: Ko
0: oni pa biara enyina ne nchen.
1: Mhm.
0: Na oma ne ni su esuin.
1: Osuin.
0: Na mi zinu mo fo no ifaro fo efie fo ate.
1: Mhm.
0: Joseph eka kire ninu ya no mo se. Mini Joseph wa maja eda so eti ase ana.
1: Mini Joseph amuto me no. Na maja eda so ti ase. Na we are we ni na we

nuru okada ne ne nua pragia de no ba bia wo commercial vehicles no say 534 omo de ne 31% okada ne nua pragia 48.68